0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
6: Jimmy från Borgen av Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
16: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
17: Hej, Vedums Gräs här.
18: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
17: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmattan nu.
18: Beställ på vedumsgräs.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Kap, svet, slip och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
10: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
11: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
17: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
18: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
17: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
18: Välkommen in till oss på Inia i Skara.
19: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
20: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Louise.
3: Och Jocke här.
2: På Mästers blommor i Götene.
3: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
2: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
3: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
2: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
3: Det blir nog bra det.
4: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
9: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan! Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
4: Vi bygger drömmar utav.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali som blev oväntat invald i riksdagen tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland, detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, det kan väl bli en riktig kallsup kan man säga om man drar i sig lite saltvatten så här början på den här tisdagen. Det var Kerstin Ljungström som inledde musikaliskt med låten som heter just Saltvatten, om ni undrar vad jag pratar om här. God morgon, Marcus Larsson heter jag som har tagit plats här i studion. Det är Vaknat med Larsson och Jonsson. Jonsson var ju på Arlanda igår och på väg hem. Ja, hon kommer hem igår kväll men kommer lite senare idag. Det blev en lång och sen kväll vad jag förstod där, så att hon kommer när tiden tickar på. Vi ska ta och titta till en liten programpunkt som vi kallar dagens datum alldeles strax och se om just du som lyssnar fyller år idag. Det kan vara så att du finns med i den här listan. Vi tar det alldeles strax. Först så blir det musik från Robin. Do you really want me?

En liten kärleksförklaring där då från Helene Sjöholm och Bao i låten Du är min man. Innan dess var det Robin med klassiken från 97. Tänka sig, det är snart då 30 år sedan den där låten kom faktiskt. Do you really want to hurt me? Nej, det heter den inte. Do you really want me? Det är den andra, det är en helt annan låt där. Vi ska ta och titta till dagens datum. Och det gör vi med att säga grattis till Mali, för det är nationaldag där idag, 22 september, och det är Maurits och Moritz som idag då har namnsdag. Grattis till er. Tittar vi på några historiska händelser kan vi se att det är mycket som har med tv att göra idag, för att 2004 så är det Lost som har premiär, detta på ABC i USA. Komedin Vänner, då får vi backa tillbaka till 94. Och komediserien om Alf, Utomjordingen, den har premiär 86. Fragglarna som har premiär på svensk tv, SVT då, 1984. Och sen ska vi ta oss till lite krig också. För det var ju nämligen den här dagen 1980 som kriget mellan Iran och Irak bröt ut. Sen har det varit lite olika konstellationer på alltihopa där. Ja, det har väl lite med dagens datum att göra. Och ska vi titta till några personer som fyller år idag, så är vi grattis till Andrea Bocelli, denna italienska sångare och tenor som idag fyller år. Vi har en svensk sångare som heter Johan Norberg, född 59. Och så ska vi ta oss över till Norge, för idag så fyller nämligen Märta Louise 55 bast. Grattis till er och grattis till just dig som kanske fyller år, eller kanske du som fyller år idag då. Och vi tar en stilla låt till det då. Bed Miller och The Rose.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi bygger drömmar utav
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
17: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
18: Vad har du hettat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
22: Fasbit, det band som bara funkar.
23: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali, som blev oväntat invald i riksdagen, tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland. Detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga, med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna, och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.

Det är Magnus Uggla som är ute på kalas, kan man säga. Han dansar aldrig nykter i alla fall. Och du får honom med den här låten i Vaknat i Treby denna tisdag morgon, när du ska tänka lite extra på vissa grejer. Jo, det var ju hummerpremiär idag då, så att den hummer som ska säljas eller har sålts redan, den gick väl iväg till ganska stora pengar, kan man tänka. 22 september, det är Hobbitdagen idag. Det är internationella bilfria dagen. Så alla som har röstat på ett visst parti kanske firar lite extra idag. Och så är det noshörningens dag som man ska uppdatera idag. Den bilfria dagen, det är svårt i den här delen av världen, Västsverige, att klara sig utan bil. Så vi tar väl och kör lite extra bil idag då. Men det är som sagt bilfria dagen som uppmärksammas.

Vi har Grästorp och vi har ett gäng festivalpass. Och är lite passar också om man känner att ja, men jag ska gå på Glenn Hussein och Mussla som kommer dit också. Det är den 2 oktober. Hela kalaset drar igång. Den 1 oktober håller på ända fram till den 10. Och där har vi också lite biljetter som du kan bli vid. Men då ska du lista ut vad det är för typ av artist som vi spelar när klockan har passerat 8:30. Det här är en artist som... Ja, det hade varit häftigt om de hade uppträtt på Nossan just festival. Kanske kan bli så framöver. The Kiss med Detroit Rock City.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in.

0: besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.

0: Välkommen till Marin och fordonsteknik i Lidköping.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
18: Beror på hur hungrig man är.
17: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
18: Och köper du 2 kilo?
17: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby!
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali som blev oväntat invald i riksdagen tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland, detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Simon & Garfunkel i The Boxer. Hösten knackar på mer och mer. Det känns så i alla fall. Jag inventerade här om dagen i våra hyllor med såna här reklamprylar som vi har. Och t-shirtar, ja det funkar ju alltid. Men kanske inte bara en t-shirt. Man kan behöva en mössa också. Det visar sig att de här stickade mössorna som vi har som lite special här. De har ju fått fötter och gått iväg och det är väldigt fattigt med sådana. Så det fick bli en liten beställning på det. Det kan vara sådana priser som vi har framöver i våra tävlingar. Men idag så är det biljetter till Nossan Juice Festival i Grästorp som ligger i potten där. Så att häng med så kan det vara du som ror hem ett par sådana biljetter idag. Vi tänkte fortsätta. Du och jag, Marcus Larsson i studion, Elin Jonsson på ingång förhoppningsvis, som var ju att lämna av dottern på Arlanda igår av alla ställen där. Ska ju ut i vida världen och se sig runt omkring och hålla på med lite guidearbete. Och vi hade faktiskt, apropå detta med resor, en tjej här igår som jobbar som flygvärdinna. Och det var ju så här, hon var inte här som flygvärdinna utan hon var här i ett helt annat ärende. Och det var lite kul att diskutera hur det jobbet egentligen är. Alltså man tar ju det för givet när man har flygat att det är trevliga personer som är där. Men är de verkligen det? Ja, hon var trevlig som var här igår. Men det var också som sa att vilket speciellt jobb. Man är ju ändå där uppe i luften. Och är det någon som ringer så här att ja, barnet är sjukt och kan du måste hämta henne på dagis? Ja, det går inte för jag har precis landat i Dubai. Du får ta en annan dag. Långt prata om det. Nu fortsätter vi med Lisa Miskovsky.

Ashford and Simpsons. Solid heter låten här i Radio Treby. Och klockan den har passerat 8:15. Det är tisdag morgon, det är 22 idag. Det är ju den här löneveckan och beredskapsveckan. Jag ska gå veva upp radion när jag ska ta och kasta in ett par ljudfil här. För vi ska tävla om en stund här och det gäller för dig att lista ut vad det är för artist. Det här är inte en artist du ska gissa på, men det kan du få göra ändå. Det är en ganska ny låt med Jessica syster, Pernilla Andersson. Här är Roses.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu får ni kalla på tio och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
4: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
11: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
12: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
11: Åh, så blank att campingen blir bländad.
13: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Enligt en polisanmälan ska väljare ha skjutsats från utanförskapsområden till vallokaler och fått förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Något Dagens Industri var först med att rapportera om. Det aktuella distriktet är detsamma som Mohammed Abdukari Ali som blev oväntat invald i riksdagen tillhör. I nuläget har ingen delgivits misstanke om brott. USA vill öppna två nya militärbaser på Grönland, detta erfar Danmarks Radio. Uppgifterna kommer inför att USA, Grönland och Danmark väntas underteckna ett nytt säkerhetsavtal för ön på tisdagen. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än sina nordiska jämnåriga med 75% som konsumerar drycken varje vecka. En ny studie visar att många upplever sömnsvårigheter och tecken på beroende, vilket väcker oro hos Livsmedelsverket. Koffeinhalterna i Sverige är högre än i grannländerna och där finns det också striktare reglering gällande marknadsföring och åldersgränser. Något Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket tidigare föreslagit till regeringen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lisa Stansfield med The Real Thing och klockan passerar 8:30. Elin Jonsson, välkommen till radion.
1: Tack till radion. Jag har ju varit i Stockholmsland, så jag snackar lite stockholmska nu. Och jag behöver sträcka ut min lilla kropp efter att ha suttit still så länge igår. Så att man blir lite stel. Och har det med åldern att göra, eller?
0: Ja, eller kroppshållningen. Det beror på hur du satt i bilen. Körde du eller satt du bredvid?
1: Vi turades om. Jag körde upp och min man körde hem. Ja. Så vi körde ju 4 timmar var då.
0: Hur satt du när du satt bredvid då?
1: Ja, men då sitter jag och rör, då kan jag ju röra mig mer.
0: Du springer runt i bilen.
1: Ja. Okay. Men när man sitter och kör, då har man ju svårt att liksom hitta olika positioner.
0: Ja.
1: Så får man koncentrera sig i Stockholmstrafiken då.
0: Ja, det är inte helt fett.
1: Nej, absolut inte. Men vi ska ju tävla. Jag kommer rakt in i tävlingen.
0: Jajamän, du har ju biljetter här till Nossan Ljus Festival som vi ska tävla ut.
1: Oh.
0: Och det är ju såna här festivalpass. Och sen så är det ju även quiz med Glenn Hussein och Mussla.
1: Men... Vad hette som Mussla?
0: Ja.
1: Ja, vad trevligt.
0: Jag har ingen koll på Mussla heller. Glenn Hussein vet jag vem det är.
1: Men, ja, spännande.
0: Ja, och då tänker jag som så att vi ska spela upp ett litet ljudklipp, alltså en låt här. Och det gäller för er att lista ut vad artisten heter. Och så ringer man till oss. Numret kan ju du som vanligt.
1: Ja, men 0512 659 009.
0: Vad heter artisten? Jag hade ont i rumpan igår, eller var det?
1: Nej, jag fick mera lite snedbelastning tror jag i mina, jag vet inte vad.
0: Sneskinka,
1: ja, precis. Det här var ju faktiskt lätt.
0: Det var det?
1: Ja.
0: Till och med som morsan kan det.
1: Alla barnens favoriter.
0: Ja, ring till oss och berätta och vi ser om vi får in rätta samtal. Eller rätta svaret alldeles strax då. Först Anna säger så här.

0: Anastasia i Radio Treby med Stupid Little Thing. Vi håller på med vår tävling som vi kallar Artistjakten. Och det gäller för dig att lista ut vem det är som vi har stoppat ner i ett ljudklipp här. Elin tyckte det var lätt idag här. Innebär det att du kommer dra de här eller ta biljetterna heter det?
1: Nej, det har jag absolut inte tänkt att göra. Nej. Jag vill ju att ni där ute ska få de här biljetterna. Men det, jag tycker att det är lätt för att jag har ju också dansat rätt bra till den här låten kan jag säga. Med mina kids.
0: Ja, vem är artisten? Lusikanten säger vi om du kan hans riktiga namn. Det här är artistnamnet vi söker då.
1: Ja, det kan de inte göra.
0: Nej. Ingen aning faktiskt. Jag skulle vilja gissa på någonting här. Men jag låter våra lyssnare kanske komma med det här. Så ring till oss 0512 659 009.

0: This Little Girl med Gary Osbond i Vaknat, där vi tävlar i den här skinklåten, Elin.
1: Ja, det kan man ju faktiskt säga. Det är väl inte fel med en liten skakande rumpa.
0: Nej, Kristoffer, hur är det med din bakdel?
2: Just nu sitter du planterad i en stol på kontoret.
0: Jag trodde du inte sa att han satt på en toalettstol.
2: Nej då. Nej. Men, jag springer runt och kollar vinterdäck just nu och ser vad som behöver bytas ut inför säsongen.
1: Ser man, ja. Hur är det i rally? Ja, men hur är det i rallysvängen då? Är det lugnt nu eller?
2: Och nu börjar ju säsongen ta slut.
1: Skönt.
2: Så att många i min klubb just nu satsar väl för nästa år när Falköpings motorklubb firar 100 år.
1: Där ser man, men då kan du bara
2: hitta på något.
1: Men då kan du bara sitta på rumpan hela vintern här nu då.
2: Nej, inte direkt.
1: Nej. Nej.
0: Du Elving, du får berätta vem var det vi sökte idag då?
2: Idag var det Sean Banan.
0: Ja, visst är
1: det. Skaka rumpa, alltså mina barn när de var mycket, mycket yngre än vad de är nu, då dansade vi gärna till det här. Det kunde vara fredagkväll och då skakade man rumpa rejält. Har du gjort det också eller?
2: Kanske inte just den artisten. Men de andra.
1: Du har skakat rumpa ändå.
0: Ja.
1: Det är bra. Marcus, har du gjort det?
0: Skakat rumpa?
1: Ja, men till den här låten.
0: Det vet jag inte, men det var säkert, det är ju ett tag sedan den kommer.
1: Ja, exakt.
0: Ja, den kom ju 2010 tror jag, så att det är ju typ 16 år. Så det har säkerligen varit något kalas när man har fått igång det här.
1: Oj. Men vad roligt, Kristoffer. Då ska du få hänga kvar i luren och så ska vi skicka något fint på posten och du ska få hoppa vidare med dina däck.
0: Ja.
2: Jajamän.
0: Du ska ju faktiskt få festivalpass här till, så du kan gå och se Seanen där.
2: Ja,
0: det blir bra det. Häng kvar i luren så ska vi lyssna på Mr. Sean Banan.

0: شام بنان نمبر وان رنگ کرد این تسم ان ان کرد نمبر وان پلانک
1: reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
5: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
10: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
11: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
13: Din resa börjar på saxentours.com.
14: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
15: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Tovex bil, hela vägen. stenskott på vindrutan? Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
19: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
20: Men det luktar ju onkelt här inne.
21: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Och nu, tillbaka till musiken. Ett nio, och här är senaste nytt.
3: Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från Polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, detta rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Idag inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling. Flera tunga möten väntar med Ukraina, Danmark, Grönland och Irland på plats i New York. Dessutom ser ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Donald Trump ut att bli av. Detta i ljuset av USAs senaste diplomatiska ryck för att blåsa liv i den avstannade fredsprocessen med Ryssland. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. Fisket startade redan igår klockan 7. Men det var inte utan ansträngning att de fick fiskat humrarna. Gårdagen bjöd på hårda väderförhållanden med mycket vind. Årets pris blev 53 000 kronor kilot och det är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Högt under feeling när man gör den i en dansbandsvariant i Grönvall som gjorde det när klockan är passerad 9. Och jag har tagit reda på vad Sean Banan egentligen heter.
1: Ja, det vet inte jag. Du får gärna säga det för alla andra här ute också. Ja. Då.
0: Han är ju från Iran, han är född 1985.
1: Alltså ung!
0: Ja, faktiskt. Ja. 41 då.
1: 41, ja, ja, absolut.
0: Han heter Sina Samadi.
1: Ah,
0: Sina Samadi.
1: Det är inte så att jag kommer lägga det på minnet, känner jag.
0: Nej.
1: Så när jag hör den låten nästa gång så kommer jag tänka på att det är Sina. Ja. Utan då kommer jag tänka att det är Sean.
0: Sina i. Det kanske inte ligger där.
1: Nej, det är Kina. Sina.
0: Sina. Jag har varit i Sina.
1: Ja, det är underbart. Mamma, hon hade lite hjärnsläpp här, hon skrivit i tråden också. Så att
0: jaha,
1: okej. Skitsamma i det, du. Ja. Jag hade en fantastisk möte i morse och det var absolut inte med någon banan, kan jag säga.
0: Jaså?
1: Jag ska veta om det snart.
0: Ett möte. Var det en manlig eller kvinnligt möte?
1: Hårigt möte.
0: Ett hårigt möte? Ja, ja, ja. Det kan vara båda delar.
1: Ja.
0: Här är nu Ainbusk Singers, älskar mig.

0: Det är Robin Bengtsson i Honey Honey och innan dess då Ein Busk Singers i deras Älska mig. Ja, det var möte i morse, Elin.
1: Ja, jag sa att det var ett hårigt möte, ja. Och det var inte det jag menade, mina orakade ben som jag råkade ta på i morse, för nu är de rakade också. Mm. By the way, för de var håriga
0: var
1: då. Ja, men de var ganska håriga i morse, ja. Men det var inte de jag mötte på.
0: Hej.
1: Utan jag mötte på två vilandes, härliga, snygga, söta älgar.
0: Jaha.
1: Ja, och de låg ju faktiskt i min grannes trädgård.
0: Oj då.
1: Och när man då, nu är det ju lite mörkt på morgonen så här, så man har pannlampan igång. Så när man lyser så ser man ju först att det ligger någonting ner, men sen så reser sig ögonen upp. Och då inser jag att det här kan inte vara ett rådjur, utan de är ju betydligt högre.
0: Ja.
1: Och så rör de sig på ett annat sätt. De springer inte iväg, utan de smyger nästan iväg.
0: Lunkar.
1: De lunkar så fint. Och så ställde de sig en liten bit på avstånd och så tittade de på mig och undrade vad jag var.
0: Ja. Mm. Jag tror faktiskt jag hade besök av någon form av älg hemma också, för att utanför hemma så är det ju ett staket, eller det är ju en kohage.
1: Ja.
0: Och tydligen var det så här att den hade blivit deformerad av den anledningen att någon har då sprungit igenom det här.
1: Ja. Det kan ju absolut vara en stor älg. Det var så hemskt, för vi åkte förbi på motorvägen utanför Stockholm, utanför Upplands Väsby, och där låg den älg som tyvärr hade nog hamnat han på fel sidan viltstängslet, helt likstel i diket så med alla ben upp i luften.
0: Ja, du, det glömde jag att fråga där för ett tag sedan, för jag åkte ju på vägen till Skara och då ligger det någonting på höger sida. Jag tyckte det ser ut som en björn som ligger i diket där.
1: Det har jag missat totalt.
0: När jag åkte hem där, jag hade nog varit i Mariestad och sådär, då skulle jag titta på det, men då var han tydligen borta där.
1: Jaha, det var ju synd då. Då har jag ingenting att titta efter idag heller.
0: Nej, det är nog 3 veckor sedan.
1: Ja. Jag känner en som heter Björn som bor i Skara. Det var inte han.
0: Nej. Och det var inte han som vi ska ut och åka båt med heller.
1: Nej, det var inte han heller.
0: Nej.
1: Det var en annan Björn.
0: Ja.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Vi har öppet alla dagar i veckan.
9: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
12: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
13: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
14: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
15: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
16: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
14: Kom nu, Göran!
17: Hej, Vedens Gräs här.
18: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
17: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
18: Förhållandena är optimala.
17: Lägg färdig gräsmatta nu.
18: Beställ på vedensgräs.se.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Tovex bil, hela vägen.
11: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
9: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.

0: Du får skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
5: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
6: Din resa börjar på saxentours.com.

0: Good Luck Charm med Elvis fick oss över 9:30 denna tisdagmorgon, som det faktiskt är.
1: Det är det, Markus Larsson. Ja. Hade du något roligt igår när inte jag var här? Var det liksom lugnt på kontoret på eftermiddagen? Eller för att när jag försvinner så kan jag tänka mig att det blir lite tyst och ganska skönt.
0: Ja, tystnaden talar. Nej, men jag var ju på uppdrag igår. Jag var ute och åkte Skylift. Jag fick fixa det här festet klart. Alltså, jag var inte riktigt färdigt under helgen där, men det var klart och uppsatt och alltihopa igår. Så att jag lånade en Skylift, hyrade en Skylift, svetsade ett fäste och sådär. Så att nu, ja, det ska klara höststormar och sånt där. Alltså, det är alltid spännande när man ska liksom fälla ut en Skylift på ett ställe där det finns ganska mycket folk, så att då får man ju vara försiktig liksom hur man drar kablar, så man inte kör på någon och sådär.
1: Men jag tänker så här, går inte de att åka, kan man inte testa hur pass fort den här kan åka? Eller har den någon sån här maxfart? För att jag vet ju att i den här filmen Liar Liar, när ja. Jim Carrey snor den här flygplanstrappan ja. Och åker parallellt med flygplanet 300 km i timmen.
0: Ja,
1: det hade ju varit något med Skylift här nedför huvudgatan.
0: Ja, men jag kan säga att det kom en herre som körde buss eller någon sån här taxibuss igår i alla fall när jag kom och körde. Och jag var ju ganska bred så här, och det är ju inte jättebrett på de här gatorna här genom stan.
1: Nej.
0: Och det var ju så här att fan, nu måste han snart titta i verkligheten, annars hade han nog faktiskt fått en Skylift in i bussen.
1: Där ser man det. Ja. Jag tänkte när var annan som var brett som stod där och viftade med
0: ja.
1: Det lilla bakdel.
0: Ja,
1: det har varit mycket rumpa idag. Alltså.
0: Ja, mycket rumpa. Mm. Nej, men i alla fall, det kunde varit som så att han fått en Skylift. Som tur är så stod det ju inget märke på vilket bussbolag det tillhörde, men det var ganska lätt att lista ut, för sen det är en personlig fråga där.
1: Aj, aj, aj då. Uppmärksamhet i trafiken är A och O.
0: Ja, titta på telefon när du inte kör.
1: Ja.

0: Det var Ed Sheeran som faktiskt får vara våran nästintill avslutande låt för idag här med Thinking Out Loud. Ja, vi har tävlat den här morgonen. Kristoffer Elving Öttum drog hem 2 stycken biljetter till Nossan Ljusfestival, men vi har fler biljetter så det kommer ligga mer biljetter i potten. Vi tar väl inte det, ja kanske smartast i studion imorgon att man vinner ett pass där, men det blir väldigt internt i sådana fall där.
1: Ja, men då är ju risken ganska stor att det är du som vinner, för det känns som det är lite varannan vecka faktiskt.
0: Ja, den här veckan är det min syster som har gjort frågorna igen då.
1: Är det något speciellt tema nu då?
0: Det är kräfttema igen.
1: Kräfttema igen?
0: Nej, det är det inte. Det är allmänbildande fråga. Jag vet att Frida sa det. Att hon, jag fick ett konstigt mejl här. Ja, men det är från min syster.
1: Vad spännande. Men då är det Frida. Nu är ju hon kanske ute och far idag. Men annars hade jag kunnat smöra lite för henne då.
0: Det kan du göra. Eller så går du in och kapar henne. Nej, hon har ju med sin dator.
1: Aj då. Men vi får se. Må bäste man vinna imorgon. Inte idag.
0: Vad var det du sa nu? Må bäste man vinna. Tack för det du.
1: Idiot. Fan, sicken vad jag ska säga fel hela tiden.
0: Ja, det är nästan så vi behöver köra på den här också.
1: Oj. Hej då.
0: Hej.

0: Arbetskläder och skor för alla väder.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skälverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
3: Paroi,
4: din lokala drivkraft.
5: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
6: bilen. Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med dubbel V.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
0: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
19: Beror på hur hungrig man är.
18: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
19: Och köper du 2 kilo?
18: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
21: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
1: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knöja ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
22: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
22: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från Polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, detta rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många fångar som skickas. Idag inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling. Flera tunga möten väntar med Ukraina, Danmark, Grönland och Irland på plats i New York. Dessutom ser ett möte mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Donald Trump ut att bli av. Detta i ljuset av USAs senaste diplomatiska ryck för att blåsa liv i den avstannade fredsprocessen med Ryssland. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. Fisket startade redan igår klockan 7, men det var inte utan ansträngning att de fick fiskat humrarna. Gårdagen bjöd på hårda väderförhållanden med mycket vind. Årets pris blev 53 000 kronor kilot och det är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen. Efter en kylig morgon så kommer temperaturerna stiga till runt 17-18 grader som mest under eftermiddagen. En hel del sol, men vi kommer också få lite ökad molnighet i väster på grund av en front som kommer in norrifrån.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En riktig klassiker från 1983. Det var då den släpptes i Västtyskland, för det fanns då. Sen släppte hon den i övriga världen året efter faktiskt. 99 Red Balloon sätter den då. I Kajsa Tommy, Guten Dienst, tack. Dankeschön, Marcus und Elien. Det låter tårt när man säger det så. Men jag pratar inte tyska, jag läste tyska. Det är inte så ofta jag använder det. Det var en camping senast, tror jag. Och det var sådär så att, och tyskarna blir ju glada. Det är ju trevligt. Nu har vi då tre barn och de har läst tyska, franska, spanska. Tyskan, hon 13-åringen nu då, är det sjuan. Hon bytte till franska för hon ville det. Och då kände vi att, nej men då måste vi också. Så vi installerade en sån här familjeapp så man kan lära sig språk. Jättebra. Det är skitkul alltså. Men nu tittar jag på min app. Jag har inte rört den på 7 dagar. Det är för jäkla dåligt egentligen. Ja, det är rätt dåligt. Pengarna tickar ju. Och den är så tjatig den här appen också. Den är liksom så här, jag saknar dig, har du gjort slut med mig? Vad händer med våran streak? Det är som ett kärleksförhållande lite grann. Så jag börjar bisa lite. Nej, men 7 dagar, det är dåligt. Så jag är fortfarande kvar i kaféet förresten. Mina lektioner. Så här, je voudrais un café, s'il vous plaît. Och un clair. Tror jag det heter. Jag får mig.

Älskar det här mangelköttet till slutet på Bimbo Lambretta efter Dua Lipas Happy For You. Ja, men biljetter till Nossa Ljusfestival kunde man vinna i morse om man satte. Sean Banan var det som lät. Han är himla trevlig. Jag har träffat honom några gånger och han är alltid lika förbaskat och glad och full av energi. Alltså man tänker sig vilken jävla glad banan han är på riktigt. Och människa också. En riktigt god människa alltså. Innanför det där skalet då. Du, imorgon förresten så är det smartast i studion. Då är det kräfter rätt av. Det är blir som det blir. Däremot så gäller skaldjur så är jag väl inte uppe på någon jättebra vågkam här och surfar på den. Jag har dålig karma vad gäller skaldjur. Jag kan förklara för mig alldeles om en stund. Vi ska få Beatles och Sanna Nilsen här i Ace of Base. C'est la vie. Med Wii.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vi bygger drömmar utav hår.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Välkommen till oss på Sinia.
9: Hos oss hittar ni bland annat
8: krukor,
9: växter,
8: planteringar,
9: jord,
8: näring,
9: vaser,
8: snittblommor,
9: buketter,
8: ljuslyktor,
9: ljus,
8: choklad
9: och en trevlig personal.
8: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
9: Ja, även lördag och söndag.
8: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
10: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
11: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
17: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
18: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
19: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
20: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
0: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
22: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
23: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
24: Hej!
1: Hej, Louise.
2: Och Jocke här.
1: På Mästers blommor i Götene.
2: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
1: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
2: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
1: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
2: Det blir nog bra det.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
24: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
25: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
26: Conceal Studio, din digitala byrå.
27: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Sanna Nilsen, What Love Is. Efter The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. En jättegod förmiddag denna tisdag. Idag är det Hobbit-dagen. Det måste vi gräva ner oss i. Alltså jag är ju en sån här fantasy-fjant. Jag älskar ju Hobbit. Jag älskar ju Sagan om ringen. Hela den världen som J.R.R. Tolkien drog in. Men varför firar vi det den 22 september? Vad är det med det? Det ska jag återkomma till. Nu till saker och ting. Skaldjur. Det är inte riktigt min grej uppenbarligen. Igår sa jag så här. Jag tror att hummerpriset kommer att hamna på 35 000 kronor kilot. Jag vände på siffrorna där. Det blev 53. Det var ju det jag menade egentligen. Alltså så var det ju. Nej, men det var väldigt vad dyrt det blev, men det är bra. Pengarna går ju till sjöräddningen, så det är ju, och det är mycket ett jippo det här naturligtvis. Och den som ropar in hummen får ju lite uppmärksamhet. Alltså hamnar i tidningen så får man då nämna sin krog. Nu tänker jag inte göra det, men det är ju värt det. Alltså det går, pengarna går ju till sjöräddningen som gör ett grymt bra jobb alltså. 53 000 kronor kilo. Det är ju hårt att komma hem med den hummen till ungarna. Liksom, de bara, vad är det här? Vi inte har så att, därför är det bra att nu går ju priset ner. När vi ska handla då kostar den typ så här mellan 800 och 1000 spänn kilot. Det är någonstans där vi ska ligga om vi ska köpa oss en fredagshummer på fredagen. Alltså, det är löneveckan den här veckan också. Och så beredskapsvecka. Det kanske är bra om man ska lära sig hantera mat från havet ordentligt. Det är väl ett sätt att göra sig lite skön och beredd på det mesta i livet. Varför inte hummer? Du, Casanovas och James Blunt och Benson Boone i musiken lite längre fram. På trevligt.

Casanovas efter Susanne Vega, det här är Radio 3. En jättefin förmiddag på dig. Fint väder också nu. Det ska komma lite så här grinigt moln och sånt i slutet på veckan. Nu är det nu. Det här med att åka båt snabbt. Vi har ju en vanlig god liten sån här eka. Eller vad säger man? En sån liten snipare. Vad fan är det för båt egentligen? Men en vanlig sån eka med liksom motor bak. Så när vi, på kusten när vi fiskar. Den kom ju inte upp i jättemycket. Men i somras så drog jag faktiskt upp det lite. Och då kände jag, wow, det här var lite kul alltså. Men det är ju inte i närheten av hur det var den gången när jag åkte ribbåt med jobbet. Sån här jobbevent. Man var ute på kusten och så fiskade vi krabbe, drack en massa bärs och spelade bull och drack ännu mer öl och åt god mat. Sen satte vi oss på ribbåtar och åkte snabbt så in i helvete. Alltså det gick ju det är för snabbt. Alltså jag blir så här, nej, jag blev rädd på riktigt. Jag kände, vad det här är, vad händer om vi bara drar rätt upp på en, nej fy, 100 knop. Hur känns det? Det kommer vi alla få veta på onsdag, imorgon helt enkelt, i våra nya serie Tre kaffet, där vi träffar lite folk, snackar sköna saker. Både Marcus och Elin träffar Björn imorgon. Så imorgon eftermiddag får du höra hur det är. Dels snackar de om hans bil- och båtservice i Lidköping och så drar de på 100 knop på hans båt i Vänern. Det bara blås på imorgon eftermiddag.

underbarn Benson Boone, som nästan blir förbannad på musikalisk han är. Du får honom på Radio 3 blir Pretty Slowly efter James Blunt. Det är ikväll så kör vi ju country-afton här på 3B. Klockan 20.00 drar vi på där. Då är det country blandat egentligen. Nytt och gammalt country. Det är alltid från alt country till den här country-western-country. Den här hårda, onda, lite mörka och det glättiga. Det här är glättigt och gött. Sveriges första after-skiband. 1992 kom den. Här är

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
7: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
22: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
23: Beror på hur hungrig man är.
22: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
23: Och köper du 2 kilo?
22: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
24: Men wow, vad mycket tyger.
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Utredningen om misstänkt valfusk kopplat till vänsterkandidaten Mohammed Abdukar Ali i Borlänge skakar om partiets ledning. Detta rapporterar Expressen. Vänsterpartiet har ännu inte velat kommentera anklagelserna, men partiets presstjänst uppger att ett uttalande kommer senare under dagen. Anmälan om misstänkt valfusk i Borlänge kom in den 1 september och polisen inledde sin spaning redan i förtidsröstningen. I 2 dagar ska polisen ha spanat på bilen som enligt anmälaren hämtade människor i utanförskapsområden, försedde dem med förkryssade valsedlar och körde dem till en förtidsröstningslokal. Enligt uppgifter till Expressen ville polisen sedan göra en husrannsakan i bilen, men förundersökningsledaren uppges då ha sagt nej. Kort senare lades förundersökningen ner men är nu alltså återupptagen. Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mail skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mailväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mailtrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många som skickas. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. I år blev priset 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen. Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Gå 11 kopp på dig. Agnes Love Songs, men det är så, om ingen gör det får man göra det själv, så det blir gjort i alla fall. Den 22 september, lönevecka, det är också beredskapsvecka. Nu ska vi fundera på om vi liksom kan klara oss själva. Eller hur? Om någon köper en sommarstuga bredvid din sommarstuga, så ska du kolla att det inte är en ryss, för då har du gjort din lite grann, alltså så en liten sondering bara kolla till. Nej men du, 22 september är Hobbitdagen också, det är mysigt. Och allting började ju liksom med att J.R.R. Tolkien satt och rättade studentprov. Och på baksidan av ett papper fick han för sig att skriva den här frasen: In a hole in the ground, there lived a hobbit. Ja, och sen så bara allting brassade på. Han uppfann ju liksom en helt ny genre av litteratur som inte hade funnits innan, denna fantasy. Det hade ju funnits lite grann, men 1937 kom den ut. Och hela Midgård bredde ut sig. Och varför 22 september? Jo, det är för att både Frodo och Bilbo fyller år den här dagen. Det är så det kan vara. Så ja, må de leva. Det kommer nog att gå lite grann som en röd tråd, känner jag. Det här kan vara dagens goa lilla Hobbit Hole. Robbie Williams, Let Me Entertain, jag alldeles strax. Här är Dr. Dylan.

Vilket tryck. Robbie Williams, Let Me Entertain You efter Bob Dylans Knocking on Heaven's Door. Vilka låtar du får här på 3B. Är det nu så att du känner att du suger lite grann? Ska jag bara hålla mig till kaffe efter 11? Jag är lite hungrig. Ja, men det är helt okej. Idag är det okej. Det är ju Hobbit-dagen och de kör ju second breakfast, du vet, eller elevenses. Det är inte påhittat alls, utan författaren till Sagan om ringen, Tolkien, han lånade detta från brittiska lantliga matvanor. Så dunka i det lite mellis också, tycker jag nu, för att, och sen är det någon som säger så, jag sitter och äter nu redan. Vi ska äta, ja men jag, vadå? Jag checkar ju second breakfast. Vad är det med dig?

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
2: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
3: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
7: Välkommen till oss på Sinia.
8: Hos oss hittar ni bland annat
7: krukor,
8: växter,
7: planteringar,
8: jord,
7: näring,
8: vaser,
7: snittblommor,
8: buketter,
7: ljuslyktor,
8: ljus,
7: choklad
8: och en trevlig personal.
7: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
8: Ja, även lördag och söndag.
7: Välkomna till oss på Sinia i Skara.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmattan nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
18: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Din lokala Excelbyggbutik
23: i Nossebro,
22: Lidköping,
23: Vårgårda
24: och Herrljunga.
25: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
26: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
27: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
28: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
29: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
30: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
28: Kom nu, Göran!
31: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
32: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
33: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
34: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
35: Läcker kött,
0: strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Tillbaka till musiken.

En gång när jag skulle intervjua Erik Gadd så kom han sent till intervjun och hade så andan i halsen och dök upp i en sån jäkla fin tröja. Så jag var tvungen att säga, försäkta mig. Min första fråga blev, vad är det för tröja? Var du köpt den? Den har jag stickat, sa han, och drack sitt kaffe. Kan du sticka en till mig? Det svarade han aldrig på, utan det var liksom som det var där. Erik Gadd, wish I the Supremes innan dess. Beredskapsveckan den här veckan, hela veckan. Du kan besöka olika skyddsrum, kolla till din lokala kommun och se om de har något bus. Föreläsningar om liksom så här. Det kan ju vara att man får testa vatten, hämta vatten från en nödvattentank på torg. Alltså så här, du vet. Och hemvärnet. Så är det ju. Jag tänker på Carl-Oskar Bolin. Han ser ju så, alltså ministern för civilt försvar. Nu, sen vet jag inte vad han ska göra sen. Han kanske bara ska vara arg i allmänhet. För jag ser ju nästan aldrig, nu vet jag att media och han har liksom vad vi kallar för tough love. Jag förstår det. Men han ser ju alltså förbannad ut. Alltså, sitt skägg och sina ögon. Alltså, alltså det är så att han är så förbannad. Jag kan förstå det. SVT till exempel, de har ju haft en kort dokumentärintervju och han har ju varit inne och de har bråkat och han la ut en hel oklippt version av intervjun på sina sociala medier. Han far ut liksom sådär. Men jag tänker, eftersom att jag är journalist själv, så tänker jag så här ibland, när man blir kallad saker som journalist, alltså, blir du kallad för klägg till exempel, då är det ju, då är man ju kanske någonting på spåren om man rör upp sådana känslor så att man vill kalla för någonting sånt istället för att i sak liksom argumentera och så. Nej, men du, tänk på det. Håll ordning på dig själv och kolla. Jag tänker så här, HLR. Det funkar även i fredstid, menar jag. Det är väl sådana saker man ska kunna. Veta vad saker och ting finns. Besöka lite sköna utrymmen som inte är öppna annars. Kolla till det. Det finns ju sådana här bergsanläggningar, fullt utrustade skyddsrum och sånt. Och sånt är lite intressant. Så passa på där nu under hela beredskapsveckan. Vi kanske bjuder på lite nötter och dricka också. I entrén, jag vet inte. Martika, Toy Soldiers, klassiker alldeles strax. Här är en cover. Den är grym, det är Jason.

Martika Toy Soldiers från 1988. Just det. Nu i Treby. Du hör ju själv vilka tidsresor vi gör tillsammans, du och jag. Mysig lunch på dig ifall du gått på den redan. Innan jag ska ta tillbaka en sak, en rättelse i programmet. Jay Smith förut drog igång sin Fast Lane och då sa jag att det var en cover. Jag slant med tungan. Jag menar inte cover, utan jag menar ju han är rippat av början där i låten, så hörde man ju den här na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. I'm from Barcelona, här poporkestern. Det var ju hur många som helst i den ensemblen. Det var ju 30-40 pers till slut övrig. Så tänkte jag, vad fasen gjorde den låten där i början på Jay Smiths nya singel som kom i augusti? Nej, det är Emanuel Lundgren som också var killen bakom I'm from Barcelona-konceptet. Han har varit med och skrivit låten. Ah, då lämnar min peng ner. Så kan det vara ibland. Thomas Ledin alldeles strax. Här är September. I September.

den efter September Party in My Head. Det är ju övermorgon, drar ju bokmässan igång nere i Göteborg. Och huvudteman är folkbildning, Quebec och spel, läste jag någonstans. Jag har en kompis som är serietecknare. Han ska nog dit och visa sin nya seriebok som han har gjort. Men att besöka bokmässan med ungar, det är speciellt. Jag gjorde med ungarna var små, då band vi små ballonger i deras små hängslebyxor. Man fick ju det, sina ballonger med helium i, så här som man får rolig röst då. Ska man binda en sån och så håller man koll på ungarna. Det var det att varenda jäkla förälder hade gjort det. Så att, så är det. Så hålla koll på grejerna. Jag har faktiskt testat en gång också att göra reportage under bokmässan om jag kunde äta mig mätt. Alltså man går omkring sig. Det var mest godis ju. Att man bara går omkring och äter hela tiden. Man bryr sig inte om böcker. De går fram där och säger, ja vad fint. Så nickar man lite grann och så kan jag ta. Och så gör man en riktning ner i skålen. Du kan lägga upp det hur du vill. Jag tror det är branschdagen som börjar nu på torsdag. Sen håller det på hela helgen. Du, nyheter och väder klockan 12. Mark Cohn och Tom Petty and the Heartbreakers runt i musikaliska hörnet. Här är Brandsta.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Vi har öppet alla dagar i veckan.
10: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
14: oh yeah! Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
18: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slå oss en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
23: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
0: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Utredningen om misstänkt valfusk kopplat till vänsterkandidaten Mohammed Abdukar Ali i Borlänge skakar om partiets ledning. Detta rapporterar Expressen. Vänsterpartiet har ännu inte velat kommentera anklagelserna, men partiets presstjänst uppger att ett uttalande kommer senare under dagen. Anmälan om misstänkt valfusk i Borlänge kom in den 1 september och polisen inledde sin spaning redan i förtidsröstningen. I 2 dagar ska polisen ha spanat på bilen som enligt anmälaren hämtade människor i utanförskapsområden, försedde dem med förkryssade valsedlar och körde dem till en förtidsröstningslokal. Enligt uppgifter till Expressen ville polisen sedan göra en husrannsakan i bilen, men förundersökningsledaren uppges då ha sagt nej. Kort senare lades förundersökningen ner men är nu alltså återupptagen. Skatteverket stoppar långt framskridna planer på att låta delar av myndighetens mejl skickas och tas emot via en amerikansk molntjänst. Detta rapporterar Sveriges Radio. Beslutet kommer efter kritik från polismyndigheten som anser att säkerheten inte är tillräcklig för mejlväxlingen mellan myndigheterna. Idag har svenska myndigheter ett eget nätverk för mejltrafik med hårda säkerhetskrav. Sverige betalar miljontals kronor för tomma fängelseplatser i Estland, rapporterar Expressen. 100 svenska fångar skulle vara på plats i Estland i slutet av september, men hittills är antalet bara 23. Enligt avtalet behöver Sverige betala en fast avgift för platserna det första året, oavsett hur många som skickas. Och årets första humrar är sålda på Göteborgs fiskauktion. I år blev priset 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Pengarna går bland annat till sjöräddningen. Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det är nästan som beredskapsveckans soundtrack det här ju. Molly Sandén och Miriam Bryans Superlimo Silvertape. Och sån här campingmat också, frystorkad mat. Campingkök, det tycker jag är trevligt. Det tycker jag man ska ha. Ett som är antingen med rödsprit eller också gas. Mycket olika varianter. Det är tips från mig. Så att allt, om du gillar camping, du är lite prepared. Mm, eller hur? 22 september idag fyller Bilbo och Frodo år. Det är därför det heter Hobbitdagen. Det firas faktiskt över hela världen idag. Och då undrar man sig, varför då? Ja, sedan 1978 har man firat det här alltså. 1935 uppfann ju språkläraren J.R.R. Tolkien hela liksom Midgård och allting. Han var inspirerad av, det fanns ju liksom sånt innan i den nordiska mytologin, men han satte ner det på pränt och skapade en helt ny värld liksom. Men vad man gör idag, om man vill hylla, antingen så dunkar du i dig Elevensis eller Second Breakfast, det kan du göra nu med, tycker jag. The Third Breakfast, det är ju det. De slutar ju aldrig äta i en Hobbit Town. Men annars är det enkelhet. Alltså Hobbit-livets goa enkelhet. Alltså det här med mat, natur och gemenskap. Den vet du.

Diana Ross efter Electric Light Orchestra. Jättefin lunch önskar jag. Medan de vuxna utreder om det nu var valfusk som ägnades. Det tror fasen att det var det. Vad är det för trams? Hur kan det ens bli så att man kan trycka valsedlar och förkryssa en representant och sen köra in folk till vallokal? Varför ingen som reagerar innan? Inte det helt fruktansvärt? Skitkonstigt. Jag tycker det. Du, jag önskar en god lunch i alla fall. Varför inte testa soppa och ramen? Har du gjort det? Det finns ju den vanligaste lunchen i Tokyo. Det är ramen. Det är oftast lite billigt också. Men det är alltså soppa, buljong med nudlar i. Det är ju magiskt gott. Så kan man liksom skära i lite färska prylar i det. Hitta ett ställe som serverar ramen idag. Litet stalltips från mig till dig.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.

0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Kap, svets, slip och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
12: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmatta nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
15: Butik Nio i Götene, kläder till barn, dam och herr.
16: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
17: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
18: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
16: Kom nu, Göran!
19: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
22: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
23: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna! Fasbit, det är band som bara funkar.
0: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

1979 kom den klassiken Tragedy, Bee Gees. Och de började ju, det var bara en slump att de började sjunga falsett. Jag har kanske dratt den storyn, men du har någon som bara, kan inte du testa att sjunga det här på falsett? Och så visade det sig att han hade sån himla, Berggren hade sån grym falsett. Den var så klar och ren, den liksom, den sprack liksom inte. Det var tryck i den. Så kände de att, ska vi köra falsett eller? Falsettdiskon föddes magiskt. Miss Li komplicerad innan dess. Beredskapsvecka, nu funderar man på sig, vad är det man kan själv? Kan man liksom så här, ja, vi har snackat om så här, ska man köpa sig en Rex? Eller vad heter den där? Dexterkon. Har du läst om den? Kolla in till den. Den är en meter hög ungefär. Väger 600 kilo och det är en redig pjäs ändå. Alltså. Men den mjölkar typ så här 10 liter. Ja, en sån skulle man kunna ha. Höns har vi snackat om på riktigt helt utan att det är beredskapsvecka faktiskt. Det är min sambo på mig så här. Så fort vi åker igenom ett litet samhälle, det är det sån här swisha, du vet, man swishar så plockar man lite grönsaker och lite ägg och lite honung och sånt. Det är genial, jag älskar sånt. Men du är alltid lite fria höns. Sänk hastigheten. Vi har hönshjärnor och ser det så här lite kul liksom. Så känner man så här, vad pittoreskt och gött det var. Det har hon på riktigt sagt, Anna, att vi skulle skaffa hem till Trollhättan i vårt hus. Jag känner ju bara så här, nej, alltså jag tänker ju bara att det är jäkligt mycket fjäder, va? Mycket, mycket. Och kackel, är det inte det? Och ägg i och för sig.

Patrik Isaksson. På tre bifaller du så faller jag efter Foreigners magiska I wanna know what love is. Nu imorgon är det tre kaffe igen. Onsdagsserien som vi kör klockan tre på eftermiddagen. Eller några sköna ingångar där man hänger lite längre och snackar med intressanta människor om intressanta prylar. Imorgon så ska Marcus och Elin hänga med Björn. Han har en bil- och båtservice i Lidköping. Hur är det att ha det? Och framförallt, hur känns det att åka 100 knop i båt med honom på Vänern? Det är sånt vi får höra imorgon helt enkelt efter klockan 15 här på Treby i Trefikat. I somras var vi på konsert, vi var ju på festival, jag hade med mig min 13-åring, hon var lyrisk. Och sen frågade jag, vad tyckte du var bäst nu då? Var det Sara Larsson eller Somber? Där kunde hon inte bestämma sig faktiskt, på riktigt alltså. Homewrecker med Somber ska du få alldeles som en stund i musiken. På trevligt.

Homewrecker Somber på Treby. Och bra live han var också, helsike. Vi såg honom i somras. Och han var ju mjuk och skön och liksom lång som fan. Han är över 2 meter lång. Otroliga låtar och en sån otrolig närvaro. Ung, alltså han är 21 år och redan en sån sköning. Alltså det finns ju många svin, det vet vi. Men han är en sån här god, man blir så glad som förälder när man tar sitt barn på första festivalen och så ser hon en av sina idoler och så är han grym liksom. Man blir så där bara, hon, alltså alla bara, wah! Han sprang ut med sin flygiga skjorta med något plakat att han älskar Sverige och sånt. Och ungarna bara, wah! Och jag också tror jag nog faktiskt fick iväg en sånt där, wah! Och jag tyckte, nej men det är härligt. 9 maj förresten, Avicii Arena då får du växla in pengar till Stockholms pengar så får du åka dit och kolla. 9 maj, Avicii Arena. Det är inte bara Frodo och Bilbo som fyller år idag. Det är också noshörningens dag. Och noshörningar finns ju på riktigt faktiskt. Ja, förlåt. Nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
9: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53. Fastbit,
17: det är band som bara funkar. Konsilstudio.
18: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
20: din grusleverantör.
21: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
22: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Loven i bil.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det gör man efter att en polisanmälan kommit in om att personer tilldelas valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Polisen bedrev redan under förtidsröstningen spaningsarbete mot en bil som enligt anmälan ska ha skjutsat röstberättigare mellan områden i Borlänge och en förtidslokal. Utredningen lades ner på grund av brist på bevis men återupptogs på måndagen. Två vänsterpolitiker förekommer i polisens material enligt Expressens uppgifter. En av dem är 30-årig Mohammed Abdulkarir Ali som valdes in i riksdagen genom personkryss. Han stod som nionde namn på Vänsterpartiets lista i Dalarna. Ingen är ännu delgiven misstanke om brott. Systemleverantören Miljödata tvingas betala miljonböter efter ett stort dataintrång förra hösten då 2,2 miljoner svenskar fick sina personuppgifter publicerade på Darknet. Integritetsskyddsmyndigheten anser att företaget inte gjort tillräckligt för att skydda uppgifterna. Enligt beslutet ska företaget betala en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än våra grannländer. Det visar en ny studie från Livsmedelsverket. 3 av 4 svenskar mellan 15 och 19 år uppger att de dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen och många upplever symptom på beroende. Bland annat när det kommer till marknadsföring och hur mycket koffein det får innehålla. Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

glädjens dag denna tisdag den 22 september, beredskapsvecka. Och också Rodo och Bilbo Baggins som fyller år idag. Grattis pojkar. Nu har jag snackat lite mycket om det, så att nu struntar vi det. Inte glömma så. Noshörningens dag idag också. Det är ju faktiskt så. De finns ju än så länge på riktigt faktiskt, men de är utrotningshotade. Kolla till om det finns någon liten, ja men om de tar emot någon liten swish-slant eller någonting i något reservat för att bevara noshörningar. Det här är en av de här stora fem. Och man ska inte underskatta att den ser lite gosig och lite tung ut. Den kommer upp i 55 km i timmen. Det innebär att den inte får springa förbi en skola egentligen utan att få en böter alltså. Det är inget roligt att ha den i nacken där, för att man springer ju inte det själv. Jag har faktiskt en släkting just nu, Phoebe, som är nere i Afrika. Nu är hon i Namibia och det vet inte jag, de har noshörningar. Men de skickar en sån här skön bild på, vad heter de här med halsarna nu? Inte struts, den stora, du vet, giraff. Ja. På riktigt liksom, att man ser dem i sitt naturliga hägn. Och än så länge kan vi ju det med noshörningar. De har funnits i 60 miljoner år. Så att då är ändå naturen rätt nöjd med designen på den. Alltså, det finns 30 olika arter, det har funnits. Nu finns det egentligen bara 5. Och en av dem är ju den vita noshörningen. Men här kommer en typisk sån här grej. Den är inte vit alls egentligen. Den är ju grå. Men varför heter den då vit, kan man tänka? Jo, det var en holländare som tänkte att överläppen, den breda, den var lite så. Så det betyder vid, att den är bred, överläppen. Så det är inget alls med vidje som betyder vid. Så det blir den vid, är du med? Så noshörningen är inte vit, det syftar på den vida läppen som någon kolonial holländare tänkte att det ska vi kalla den för. Det är väl ett konstigt missförstånd egentligen. Så det har du det. Grattis på dig, noshörning också.

Det var lite grann av sommarens soundtrack. Bruno Mars efter Madonnas klassiker Who's That Girl på Radio 3. Tommy heter jag. Hej! Du, den 1-10 oktober är det dags för Nossan Ljusfestival. Och i år har man ett festivaltält. Älskar det. Men man går faktiskt ut på sin sida och säger det. Tänk nu på att det tält är begränsat med folk som kan knö in sig i tältet. Det är ju så här vädersäkert och så. Men på helgerna så är det festival. Då har man liksom till exempel Dolly Style och Sean Banan och så. Och även Glenn Hussein, min kompis Glenn och Musla är där och kör lite kött och anekdoter. Grästorpsrevin och det finns så mycket som är. Man kan också bara tänka fantasiskogen och gå där en god kväll när liksom mörkret faller ner. Spökskogen, för det är ju ljusfestival ju det. Så du kanske får lite sköna idéer om hur man skulle kunna slinga upp där hemma. Jag har ju någon sån här trött slinga som vi hängde upp för 2 år sedan vid jul. Den hänger ju faktiskt året runt nu. Så där har jag min lilla egna ljusfestival hemma i Trollhättan i huset. Arvingarna river av låten Tjejer om en stund här i Tina Turner på TV.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Färdig gräsmatta på Rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
13: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
15: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
14: Åh, så blank att campingen blir bländad.
16: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
17: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
18: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
19: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
20: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
21: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
22: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år? Är det läge att lämna in den till oss? Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
23: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
24: Tillbaka till musiken.

Världens bästa Lena efter Arvingarna. Fin lunch, ifall du säger senlunchar. Är du så att du hobbyskt äter din fourth breakfast nu, så är det helt i sin ordning. Det är hobbitdagen idag. Och noshörningarna, tänk på det. Nu på hösten börjar man fundera på, förra hösten hade vi problem med sorkar. Helsike vad de grävde stora hål. Och innan vi fattade att det var sorkar tänkte jag, är det råttor nu? Vad är det här? Stora hål där vi hade planterat, de hade dratt ner och ätit. Nej, det var sorkar. Så då tänkte vi, hur ska vi göra? Så gick ut och sökte på nätet, så här, kollade sorkfällor, det fanns lite skönt. Så fanns det en som jag tänkte, ja men det var ett bra pris liksom. Men sådana ultraljud som skrämmer bort den här typen av skadedjur. Så det är kanon liksom. För jag tänker att jag får plocka fram den snart. Nej, men så köpte jag den, köpte tre, ett i stugan också och två hem. För jag tänkte, det var sen när de hade räckvidd på typ 30 kvadrat någonstans runt varje sån här fälla då. Eller fälla, du vet, som gör ett sånt ljud då. Och på instruktionen så stod det så här, det här är ett ljud som de här djuren hör. Och då tänker jag oförstått, då hör ju inte jag det. Alltså, det, för det vill jag ju inte hålla på att höra, det är ju jättekötigt. Jag testade den, drog i sådana här fetebatterier. Det är inte ofta man köper det nu för tiden. Men det gjorde jag. Sådana här fetebatterier, seriekopplade. Fyra stycken tror jag gick in i det här röret. Skruva på och hör då. Första signalet. Då tänker jag så här, ah, testsignal. Det måste vara testsignal, för så kan låter det igen. Tänkte jag, det kanske är två testsignaler. Vad fan är det här? Det här hör ju inte bara sorka. Det hör jag med. Vad fan? Ja. Nej, men ibland får man välja mellan pest och kora. Så den låg där och vråla i jorden. Alltså så här, var 30 sekund tror jag. Men vi blev av med sorken. Så att det är väl ett tips.

The Killers efter Terry Stafford på 3B. Du, det här på tal om alltså det här med de här sorgfällena som låter så, jag vet ju, det finns ju sådana. Jag hör det i grann, alltså när man går promenad med hund på kvällarna så hör man de här ljuden, då vet man liksom. Men allvarligt talat, jag tycker det var så falsk marknadsföring. Jag köpte den här, det står att det skulle vara en sån där fräckt ultraljud som, ja, den skrämmer bort sorka, men den skrämmer för fasen bort människor också, där, det ljudet. Finns det inte någon som är liksom, ja, de är väl svindyra förstås, det är klart, det är någon sån här med någon liten app som sorkarna inte har, så då kan de inte stänga av den. Nej, men alltså, har du tips på sorgfällor, kan inte du mejla mig tommy@radiotreby.se på riktigt, ifall du har sonderat och hittat något som faktiskt funkar, som inte är mep. Alltså det här skrämmer ju slag på en själv också, alltså, på nätter och sånt. The Pinks alldeles strax. Fin tisdag på dig.

men alltså, och då kan man fira genom att käka så här 7, 8, 9 och 10 frukost och sånt. Käka frukost hela dagen, alltså typ varannan timme ska egentligen. Du kan säga det, gå och småät hela dagen. Lev som en hob. Och så tänker vi på noshörningen också. En grej som jag har undvikit faktiskt, och det har att göra med min egen grej, det är just att det är bilfria dagen idag. Det tänker man, men den går ju på el, det är en hybrid, det måste det väl inte vara. Nej, men det är väl dit vi är på väg nu. Jag har ju berättat lite för mycket kanske också om bilhelvetet som var i somras med våran bil som vi har haft i 10 år. Den har gått långt och sådär. Men vi fick ju hyra då för lång färd till Gotland och även till det gamla Danmark, mitt modersland. Nej, fick vi hyra en bil. Och då fick vi hyra ett visst fabrikat som vi kände så här, den var ju så jäkla god. Och nu står vi i begrepp på typ handla en sån bil. Det var länge sedan vi unnade oss det. Vad smarta de är. Och att man är en sån torsk. Men det får man vara. Ha en underbar tisdag. Status quo efter Victor Lexell.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillgångar.

0: Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
2: Är du redo för sommarens resa?
3: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
2: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
3: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
2: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
3: Säkra din plats på saxentours.com.
2: Minnesota väntar. Häng med!
4: Hej, Oskar!
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sjölvorna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Hej, Louise.
12: Och Jocke här.
11: På Mästers blommor i Götene.
12: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
11: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
12: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
11: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
12: Det blir nog bra det.
13: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksenheten mot korruption utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det gör man efter att en polisanmälan kommit in om att personer tilldelas valsedlar för Vänsterpartiet med förkryssade politiker. Polisen bedrev redan under förtidsröstningen spaningsarbete mot en bil som enligt anmälan ska ha skjutsat röstberättigare mellan områden i Borlänge och en förtidslokal. Utredningen lades ner på grund av brist på bevis men återupptogs på måndagen. Två vänsterpolitiker förekommer i polisens material enligt Expressens uppgifter. En av dem är 30-årig Mohammed Abdulkarir Ali som valdes in i riksdagen genom personkryss. Han stod som 9:e namn på Vänsterpartiets lista i Dalarna. Ingen är ännu delgiven misstanke om brott. Systemleverantören Miljödata tvingas betala miljonböter efter ett stort dataintrång förra hösten då 2,2 miljoner svenskar fick sina personuppgifter publicerade på Darknet. Integritetsskyddsmyndigheten anser att företaget inte gjort tillräckligt för att skydda uppgifterna. Enligt beslutet ska företaget betala en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor. Och svenska tonåringar dricker mer energidryck än våra grannländer. Det visar en ny studie från Livsmedelsverket. 3 av 4 svenskar mellan 15 och 19 år uppger att de dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen och många upplever symptom på beroende. Andra nordiska länder har hårdare reglering kring dryckerna, bland annat när det kommer till marknadsföring och hur mycket koffein det får innehålla. Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Rymdpojken här med den bästa tiden väntar på dig. Vad härligt! Det får väl bli något slags ledord för den här eftermiddagen att den bästa tiden, den har du liksom kanske inte ens upplevt än utan den kommer. Den ligger där framför dig. Härliga grejer. Hoppas att du har en riktigt härlig tisdag, att solen skiner på dig, att det liksom känns gött denna dag. Massvis med bra låtar ska du få och lyssna på. Vi plockar fram Lars Winnerbäck och Flying Pickets här om en liten stund. Men nu ska vi tillbaka till den här gamla godingen. Här är The Drifters, Stand By Me.

0: tyst.
1: Lars Winnerbäck, från kylan in i värmen. Och ja, även om det är rätt sköna temperaturer dagtid, så är det ju lite kallare nu på kvällarna och nätterna. Och nu har jag plockat fram de där goa grejerna. Vintertäcken. Åh, vad härligt att få ta fram dem. Och liksom ligga där och inte behöva frysa i sängen och dra på sig extra filtar och grejer, utan bara ett sånt där gött täcke och liksom gosa ner sig. Det är underbart. Och dessutom en till bonus som har kommit här nu med hösten. Äntligen har bostadsbolaget dragit igång elementen igen. Jajamensan. Nu kan tvätten få torka. Nu behöver det inte hänga flera dagar upphängt på galgar överallt liksom, som ett litet tvättkaos. Nej, du ser. Vintertecken och varmelement. Vad gör dig varm och god idag?

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Blommor och blad gör dig glad.
4: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
3: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
4: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga. Det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
12: Är du redo för sommarens resa?
13: Följ med oss på Saxen Tours i Utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
12: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
13: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
12: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
13: Säkra din plats på saxentours.com.
12: Minnesota väntar. Häng med!

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Fasbit, det band som bara funkar.
6: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.

0: Dom!
1: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
5: Svårstartad. Kontakta Lovenebil.
6: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
7: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

The Cardigans med You're the Storm. Ja, du lyssnar till Radio 3B. Vi finns här som ditt sällskap i vardagen till helgen under nattetid. När du ens behöver oss så finns vi här. Bjuder dig på lite skön musik. Näst på tur står Glenmark, Eriksson och Strömstedt.

Robin med Indestructible. Ja, nu ligger den där framför oss. Den där stora helgen som alltid kommer någon gång i september varje år och som innefattar en himlans massa människor. Dels är det över 500 personer som engagerar sig i det på 100 ställen. Och för att inte tala om alla besökare som nu till helgen kommer åka omkring på konstnatten och skördefesten i Falbygden. Och det här innefattar ju inte bara Falköpings kommun, utan det är ju 6 kommuner som är engagerade i det här stora evenemanget. Och det fina är ju att man kan välja vilken dag man vill åka runt också och kolla på mat eller konst, utställningar, kultur, keramik. Allt möjligt finns det ju. Och vill man inte åka så långt, ja, men då tar man ju bara kolla på det som finns liksom närmast i hands. Nästgårds. Eller så är man en sån där som gillar att liksom pricka av nya saker varje år och som vecklar ut hela den här långa kartan med utställare och bara, nu ska vi se vad vi ska ringa in och kolla in för ställen den här gången.

Moonshadow med Cat Stevens här i Radio 3B. Ja, men du, vi får oss en liten nyhetsuppdatering när klockan slår 3, men vi ska hinna med lite fler sköna låtar innan dess. Benjamin Grosso, Smokey, och så Elton John som peppar oss lite grann när livet är lite stormigt.

0: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
1: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Ja, visst.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
13: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
14: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
15: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
17: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
18: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
19: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
17: Kom nu, Göran.
20: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Hej, Oskar
24: och Anna på Paroi här.

0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket i Dalarna. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarid Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Flera partier kommenterar nu uppgifterna och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att uppgifterna om valfusk i Dalarna måste utredas grundligt. Och Centerpartiet säger att ingenting har förändrats i deras syn på Vänsterpartiet. Kravet från V att få sitta i en rödgrön regering är inte rimligt. Det var oexploderad ammunition som orsakade explosionen vid Krogs skjutfält i Karlsborg förra veckan. Det framkommer i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ammunitionen skulle förstöras under ett träningsmoment men hann explodera. 7 personer skadades i olyckan men ingen ska ha blivit livshotad skadad. En polis i Stockholm åtalas för flera våldtäkter mot barn, barnpornografibrott och sexuella handlingar med djur. Detta rapporterar SVT Stockholm. Brotten ska ha begåtts på olika platser i Stockholm, bland annat i hans hem mellan åren 2020 och 2025. Mannen nekar till brott. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskauktion. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen. Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

What can I do? The course. Först ut i tre timmar här i Radio Trebys eftermiddag. Vi ska ge er skön musik från Hall & Oates och Morgan Wallen kommer här. Been by now. Jajamensan. Det här är Treby alltså som du får följa med.

Holland Oats med Man Eater. Men alla vill inte äta män. Nej, nu är det också inne att äta vindruvor och en speciell sort. De där krispiga Autumn Crisp-vindruvorna har nu plötsligt blivit virala. Ja, men du vet, det är som med de här bakelserna som går ut som frukter eller de här kaffeburkarna som alla skulle springa till affären och köpa. Det startas ju alltid via sociala medier. TikTok är ju ofta den här källan till att folk går bananas och bara, jag måste ha likadana. Då är det någon tjej som har suttit och sagt att de här är ju otroligt goda. Och plötsligt måste alla äta dem. Så att Coop som har pratat med Aftonbladet säger att de hade en prognos på 6000 askar såna här vindruvor i veckan. Men nu efter den här virala hysterin kring att alla måste äta de här vindruvorna, då ligger det på 100 000 askar. Alltså det är helt galet. De är säkert också tokbesprutade de där vindruvorna. Ja, det är väl inga ekologiska grejer vi snackar om här inte. Men, du vet, virala saker, människor, floppbeteende, vad är det som händer i kropparna?

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga. Det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Kap, svets, slip. Och bult.
13: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
14: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
18: Kom till Glaskedjan. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
19: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa-sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
20: Hej!
1: Hej, Louise.
20: Och Jocke här.
1: På Mästers blommor i Götene.
20: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
1: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
20: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
1: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
20: Det blir nog bra det.
21: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
22: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
21: Åh, så blank att campingen blir bländad.
23: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.

0: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

här är ju Felicia som plockade hem en rockbjörnstatuett nyligen. För årets genombrott här var hon med My System. Nu fortsätter vi med Thomas Ledin som jag har skrivit så otroligt mycket låtar. Jag var ute och drog runt min mamma i rullstol häromdagen. Nu skulle vi försöka komma på så många Thomas Ledin-låtar som möjligt. Alltså, det tog aldrig slut. Här är en av dem.

Coldplay med The Sky Full of Stars. Och tänk det häftiga som hände häromdagen apropå Coldplay, att på Trafalgar Square i London så stod liksom, du vet, en stor öppen plats, massvis med människor. Och där finns det också gatumusikanter. Där stod då Hanny Juni och spelade på sin gitarr, hade med sig en liten förstärkare, och så skulle han börja sjunga Viva la Vida av Coldplay. När plötsligt det kommer fram en kille och ställer sig in till hans mikrofon och börjar sjunga med honom. Och han bara, åh, vad bra han sjunger, vilken härlig energi. Mm. Det är bara det att folk började ju höra, bara, men vänta lite nu, det här är ju självaste Chris Martin. Det här är ju sångaren i Coldplay. Ingen annan kan låta som han. Så det blev ett jättehäftigt ögonblick, och Hanny Juni, han drogs också med i det här och bara, vänta.

Albumaktuella Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Musiken där fortsätter vi bjuda dig på här i Radio 3B. Snart plockar vi fram Counting Crows med Mr. Jones. Och så ska vi lyssna till Substance.

0: Reklam.
1: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
1: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
0: Åh, så blank att campingen blir bländad.
2: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!

0: bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Hej, Vedums gräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
9: Vårgårda.
8: Sollebrunn.
9: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelserver och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
4: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil och båtservice i Lidköping.
5: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
6: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Expressen rapporterar att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Och det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarir Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Även rapporter om att personer skjutsas från utsatta områden till en förtidslokal har förekommit. Nu rapporterar Expressen också att ytterligare en vänsterpolitiker i Dalarna utreds, Ahmed Abbas Omar. Han har blivit inkryssad i kommunfullmäktige. Det var oexploderad ammunition som orsakade explosionen vid Krogs skjutfält i Karlsborg förra veckan. Det framkommer i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ammunitionen skulle förstöras under ett träningsmoment men hann explodera. 7 personer skadades av olyckan men ingen ska ha blivit livshotad skadad. En polis anställd inom polisregionen i Stockholm åtalas för att ha våldtagit flera barn, haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen är i 40-årsåldern och brotten ska ha begåtts på olika platser i Sverige mellan 2020 och 2025. Mannen förnekar brott. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskauktion. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen. Vi har en ganska solig tisdag, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Backstreet Boys med The One här i Radio Treby. Ja, jag såg ett sånt där klipp förut där det stod: livet är för kort för att vänta. Du måste börja leva ditt liv nu. Leva ut dina drömmar. Ja, och då är frågan, vad har du för drömmar som du vill leva ut egentligen? Som du måste ta tag i nu innan livet är över. Är det att köpa vingar för pengarna och sväva ut över ängarna? Eller är det kanske att du vill delta i en sån där matätartävling? Med 1 kilo leverpastej, då får du göra det till helgen. Inte vänta till nästa år. Nej, in och köp leverpastej med dig på ICA. Och Jimmy Nail, han drömmer om att få vara cowboy.

Surrender med Elvis Presley. Ja, det här är Radio Treby som du hänger med. Välkommen att fortsätta göra det. Här ska du få Lionel Richie och Pericles. Men först lyssnar vi till den australiensiska sångerskan Natalie Imbruglia. Du vet, hon som gjorde låten Torn och som blev så viral 97. Här är hon med Beautiful Love.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och...
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
15: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
16: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
15: Silverknappen i Lidköping.
17: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
18: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
19: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
17: Kom nu, Göran!
5: Hej, Oskar!
0: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
0: Vårgårda,
5: Sollebrunn
0: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
0: din lokala drivkraft.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
10: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
22: din grusleverantör.

0: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, det är den eviga frågan där. Var ska vi sova i natt? Var finns det bäst kuddar? Vem har bäst handdukar att torka sig med på morgonkvisten? Mycket att ha i backning helt enkelt. Perikles, som ju var och gästade Alingsås här om veckan. Kanske var du där och dansade loss. Vad gör de mer än att fundera på vart de ska sova? Det undrar jag. Nu fortsätter vi med fler goa låtar. Meghan Trainor kommer och Roxette. Men här är Shania Twain. Eller Shania. Shania. Här är hon med Forever and For Always. Det här är Radio Treby som du lyssnar till.

Getting Girl, det här är Megan Trainor i Radio Treby. När åt du senast en påfågel? Kanske inte igår. Nej, alltså jag visste inte ens att folk åt påfåglar. Men nu har i alla fall Edvard Blom gjort det. Ja, det berättade alltså Carolina Gynning i sin podcast som hon har tillsammans med Carina Berg. Ja, alltså, och det här kom sig av att de har tydligen en påfågel som inte varit så glad på sin gård på Adelsö. Alltså Carolina och hennes make, de har en massa djur och så. Och den här påfågeln har väl liksom aldrig glad och nöjd när man gick in i buren. Så, bara, så de valde att ta ur påfågeln i buren och låta honom få lite mer fri. Se om han mådde bättre av det. Men då började han istället ge sig över till grannen och attackera honom när han grillade hamburgare. Och då så det, då blev Viktor irriterad. Han drog med sig bussen över till grannens gård och sköt påfågeln. Där var det livet slut, så att säga. Man får passa sig om man har lite nära till aggressioner helt enkelt. Då kan man ryka med helt plötsligt. Och då fick de också idén att varför inte ringa Edvard Blom och fråga om inte han vill tillaga påfågel. Han äter ju alla möjliga konstiga saker. Sagt och gjort. Det blev ragu på den pippin.

Moonlight Shadow. Det här är Mike Oldfield i Radio Treby. Vi fortsätter med musik från Veronica Maggio. Nu kunde man ju titta på hennes nya film på SVT helgen. 7 steg. Där är hon alltså både skådespelare och manusförfattare, och den handlar ju om 7 steg i en relation. Det är bara det att hennes karaktär har en förmåga att försvinna plötsligt ifrån sina relationer. Spårlöst borta.

0: Reklam. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
6: Konsilstudio.
7: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
16: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
17: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!

0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
2: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
2: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Expressen rapporterar att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Och det finns fortfarande många frågetecken efter det misstänkta valfusket. Om valet överklagas kan det leda till omval i ett eller flera distrikt och det skulle kunna få konsekvenser för mandatfördelningen. Misstankarna kretsar kring personkryssen som oväntat förde Mohammed Abdulkarir Ali till riksdagen. Enligt Aftonbladets uppgifter ska minst en person ha försett väljare med förkryssade valsedlar. Personen ska även ha fångats på bild när han vid flera tillfällen tog ut pengar. Även rapporter om att personer skjutsas från utsatta områden till en förtidslokal har förekommit. Nu rapporterar Expressen också att ytterligare en vänsterpolitiker i Dalarna utreds, Ahmed Abbas Omar. Han har blivit inkryssad i kommunfullmäktige. En polis anställd inom polisregionen i Stockholm åtalas för att ha våldtagit flera barn, haft tusentals filer med barnpornografiskt material och genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen är i 40-årsåldern och brotten ska ha begåtts på olika platser i Sverige mellan 2020 och 2025. Mannen förnekar brott. FIFA-ordföranden Gianni Infantino har öppnat för reformer inom organisationen, men utspelet verkar inte bromsa invändningarna mot hans ledarskap. Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström säger till TT att förbundets inställning inte har ändrats. Och tyska fotbollsförbundets ordförande beskriver utspelet som en genomskinlig ploj i Infantinos försök att bli återvald. Och idag såldes årets första humrar på Göteborgs fiskauktion. Priset blev 53 000 kronor kilot, som är 2 000 kronor mer än förra året. Och pengarna går bland annat till sjöräddningen.

0: Vi har en ganska solig tisa, även om molnigheten ökar på i delar av länet på grund av en front som ligger nordväst om oss. Temperaturen den kan stiga till 17 grader som mest under eftermiddagen och vindarna de är i allmänhet svaga.
1: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Weeping Willows med Stairs. Ja, visserligen har vi klättrat här nu, men kanske inte hela vägen upp till himlen i alla fall, som man måste göra med vissa rockband. Nej. Nu, vi fortsätter in i den här timmen efter 5 här i Radio 3B. Här ska du få lyssna till Jackie Wilson alldeles strax. Higher and Higher, låt man bli riktigt glad av. Och så har vi Darin här tillsammans med Laleh.

Jackie Wilson med Higher and Higher. Ja, vi bjuder dig på skön musik så här i Radio Treby. Och nu ska vi sänka tempot lite grann, för nu ska vi fundera på de där stjärnorna. Och det gör vi tillsammans med Eva Dahlgren och en låt som hon släppte där i början på 90-talet. Frågan är om hon kommer kunna hålla sig från att framföra den här låten på den här turnén som hon ska ut på här nu under hela hösten, oktober och november. De ska ju till Trollhättan, att de Vara och Göteborg och Huskvarna och massa ställen. Jag tänker att det här är en sån där låt som hon inte kan låta bli att köra. För då kommer publiken bli galna om de inte får den där klippen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Vi har öppet alla dagar i veckan.
4: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
8: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Båtsäsongen är över, men årets har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
14: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
16: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
17: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
18: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
19: Hej, Vedums gräs här.
20: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
19: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
20: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmatta nu.
20: Beställ på vedumsgräs.se.
21: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
22: Kom in till din lokala Excel byggbutik.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroscand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Simply Red, Holding Back the Years. Ja, och det tänker man ju varje gång man ser sig i badrumsspegeln på morgonen. Man bara, vänta lite nu. Nu har det kommit ännu fler rynkor sen igår. Kan inget stoppa den här tiden? Nej, det är för sent. De bara rasar på nu. Ett fasansfullt tempo. Men några som inte heller kan hindra sig, det är ju fiskarna. När det är en premiär av något slag och man kan tjäna stora pengar, då skiter de fullständigt i vad det är för väder ute. Båtarna ska ut i storm, orkan, höga vågor, med risk för sina liv och lemmar. Ja, då ska de ut, och det var hummerfisket som drog igång igår. Klockan 7, och sjöräddningen, de hade mycket att göra. Det var mycket larm man fick åka på alltså. Mycket motorhaverier och annat. Men humrar, det fick de upp till slut i alla fall.

John Paul Young med Love is in the air. Ja, hoppas kärleken är i din luft där någonstans och spirar runt. Den har ju korats till att vara en av de där absoluta feelgood-låtarna som man gillar och som man blir glad av helt enkelt. Shumba Wamba kommer alldeles strax med lite tab-thumping här i Radio 3B. Och så har vi Jay Smith.

Tub, Thumping med Chumba Wamba i Radio Treby. Och nu vill jag bara påminna dig om att det finns fortfarande tid, även om det är september, finns det fortfarande tid för att få vara lite vild och galen. Jag menar, ut och kör med den där MC:n, den behöver liksom inte gå natt redan nu. Cabben, ut och åk med den eller snöra på dig i de där rullskridskorna och kasta dig in på basketplanen, inomhus i pausen när ändå ingen använder den där lilla planhalvan. Åk runt som en liten galning, gör det bara. Eller plocka fram elförstärkaren och gitarren i trädgården och spela.

0: Reklam.
1: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyger i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
2: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
3: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
4: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
2: Kom nu, Göran!
5: Dags att serva bilen. Kontakta Låven i bil.
6: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september.

0: 04322.
1: Eller skicka via vår hemsida sinje.gold.
2: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
3: Men det luktar ju onkat här inne.
4: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Letar du efter ny bil i Mariestad?
13: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
13: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara, experter på bilglas. Kom till
19: Glaskedjan! Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroj här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroj.
21: Din lokala drivkraft.
23: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio Treby.
2: Okej.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
11: Vårgårda,
10: Sollebrunn
11: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
10: Paroj,
11: din lokala drivkraft.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
15: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
16: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: kärlek.
1: Reklam.
2: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja, för blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
4: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
6: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.

0: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Tovex bil. Hela vägen.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
7: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: lyssnar på Radio Treby.
1: I will survive without you.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
10: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Vi bygger drömmar utav.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
14: Nu är det dags att göra trädgården redo för nästa säsong. Välkommen in till Mästers blommor.
15: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
16: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
24: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
25: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
26: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
24: Kom nu, Göran!
27: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
28: Och nu... tillbaka till musiken.

0: Det stora utbudet av tyger hos oss på Kristnedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristnedalsfabriker.se.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
6: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
9: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
10: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
11: På lördag den 26 september blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook så ses vi i Hangelösa på lördag.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
15: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
16: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, stora upplevelser.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Har vi din drömresa?
7: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
6: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
7: Vill du resa på egen hand?
6: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
7: Vill du veta mer?
6: Ring oss.
7: Boka ett möte.
6: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
7: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
6: Saxentours.com.
8: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
9: Nu får ni skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
10: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
11: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, eller trådarna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Bredband som bara funkar.
12: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.

0: båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
1: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Ja, men tjenare.

0: Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
3: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
5: Vårgårda.
4: Sollebrunn.
5: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
4: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
13: hand om bilen. Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Vi har öppet alla dagar i veckan.
19: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
0: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
20: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
21: Tidrapport.nu, från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
23: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
1: Tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Jimmy från Borgen av Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
7: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmatta nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: På lördag, den 26 september, blir det veteranplöjning i Hangelösa vid idrottsplatsen Skogevi. 10.00 drar vi igång evenemanget. Kiosk med kaffe, kaka, korv och bröd. Gratis entré. Läs mer på Hangelösa sidan på Facebook. Så ses vi i Hangelösa på lördag.
10: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
11: Beror på hur hungrig man är.
10: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
11: Och köper du 2 kilo?
10: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brev.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
2: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
4: Skojar du?
5: Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
3: Kom nu, Göran!
7: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Esplanadteaterns glädjefyllda familjeföreställning Madicken spelas på Sockerbruket i Lidköping med premiär fredag den 18 september. Därefter 19, 20, 26 och 27 september och den 3 och 10 oktober med start klockan 14 alla speltillfällen. Rekommenderad ålder från 6 år. Mer information på esplanadteatern.se. Biljetter bokas på Tixter. Varmt välkomna till Esplanadteatern i Lidköping.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
12: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
13: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
14: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Hej, Louise.
18: Och Jocke här.
17: På Mästers blommor i Götene.
18: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
17: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
18: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
17: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
18: Det blir nog bra det.
1: Och nu,
4: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkat här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
7: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
6: Hos Sinje hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
7: Välkommen in till oss på Sinje i Skara.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.

0: barnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Köp din nya Mikor-båt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Din lokala Excel byggbutik
4: i Nossebro,
3: Lidköping, Vårgårda
4: och Herrljunga.
5: Tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.